0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

kanske tvärtom där du gick. Allt var kun en dröm, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös, förlatt i lyset av en månestråle. Hjärtat slog så tomt, jag gråt väl och en skvätt, och jag var 18 år. Utröstelig och bitter i ej evig natt, och hade kun en månestråle. Alle søte

drömmen, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset från en månestråle.

0: Nordkapp Festivalen 2026 i perioden 13. juni til 22. juni. Virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, er du fornøyd med årets festivalprogram?
1: Ja da, det vi er jo egentlig bestandig fornøyd med det, og så er det jo noe hele tiden rom for, selvfølgelig rom for forbedringer, men nå har det vært litt mer utfordrende i år enn tidligere år, med at vi er en del sånne støtteordninger som har vært endringer på, så det, vi har fått svar sent, så senest bare for et par uker siden så fikk vi jo gladmelding fra Samfunnsløftet om 110.000 som er veldig bra, men som igjen er vanskelig å forskuttere på, så vi har jo holdt veldig igjen fra kommunens side i forhold til hva vi kan bruke av penger. Vi må jo forholde oss til de små kronene vi har i budsjett, og, så vi skal jo drifte det på en god og stødig måte. Men det begynner å se veldig bra ut. Vi har jo fra kommunens side så er jo vi inne og på en måte både oppfordre og søke samarbeid i forhold til barn og unge spesielt, og har fokus på det. Og der begynner det å bli veldig bra, og kanskje det blir nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på det. Og det er jo bra, det er jo litt av intensjonen med det, at vi gjorde den endringen, så det ser bra ut, og så er det jo heldigvis veldig mange lag og foreninger som bidrar år etter år med gode tilbud og gode arrangement, og veldig mye av det tradisjonelle er jo på plass. Samtidig har vi jo, i forhold til musikk og konserter, sånn, så er det jo veldig mye. Det er jo det er ikke vanlig at vi faktisk har tre store lokale forestillinger, konserter, da, med at både HMF og jubileumskonserter, damekoret og festivalshow. I tillegg, vi har faktisk fire, hvis du tar med at Alta Motettkor og i samarbeid med Blandakoret skal også ha konsert på kirkekonsert på søndagen. Så det er jo også egentlig ekstremt bra.
0: Hvis du skal trekke frem noe fra programmet som du sitter med nå, hva er det?
1: Ja, det er hva det skal være. Det er vi jo spent på. Det er jo litt artig med nye ting, så blir det spennende at vi får avsluttet festivalen med et familieforestilling for barn og unge, trylleshow og diverse. Det er jeg jo spent på, det tror jeg blir veldig bra. I fjor hadde vi jo Vitenshow her med gratis, som var veldig populært. Den var opptatt akkurat i år, men vi fikk på en annen type barneshow, så det blir sikkert bra. At vi skal ha et stort hoppeslott, håper jo at i hvert fall ungene setter pris på. Det blir i hvert fall de to siste dagene i festivalen, så har vi et stort hoppeslott på plass. HTIF-dagen er jo et kjempebra tilskudd, samme som aktivitetsdagen i Nordvågen, og skulle sikkert gjerne hatt enda mer forankring ut i de ulike fiskeværene, men det er jo bra at vi har noe. Så er det jo selvfølgelig alle de lokale konsertene, både med blandekor og damekor og festivalshow, og det blir nok kjempebra det også.
0: Kampen om havet?
1: Ja, den er jo, hvis det går sånn helt personlig, så skal jeg si personlig, så blir jo det artig at mine to favorittlag møtes, så at Honningsvåg Nordkinn, det blir jo en artig affære, så det er jo litt sånn om jeg skal høre om jeg kan få lov å være litt med, ja, kanskje. Jeg har jo skulder som ikke er så medgjørlig, men hodet har veldig lyst, så resten av kroppen kanskje jeg får lov å være dommer, det kan jo være noe.
0: Hvor viktig er klassetreffene den siste helgen?
1: Det er jo en egen, det er jo en viktig del av den tradisjonelle Nordkapp-festivalen, og ikke nødvendigvis rent klassetreff, men det er at folk utenifra som har tilhørighet kommer tilbake, møtes, treffer gamle kjente. det är ju det som är lite av charmen och det som ska vara Nordkapfestivalen. Så är det ju självklart för mig och för många andra jag snackar med, så är det ju det att se på och pröva och potentialet för att utveckla den till att man kan på något sätt locka folk som nödvändigtvis inte har tillhörighet till festivalen. Det är ju där, men det är ju avhängigt av att man har resurser och att det är någon som har intresse för att vara med och skapa sådana ting. Vi prövde ju i väldigt stor grad att lägga till rätta för festivaltält. Och med en gång hvis man får ett festivaltält så kunde det varit lättare att lägga till rätta för att få lite typ andra typer av arrangemang, självklart kunde ha lokala arrangemang, men också kanske få något mer utifrån som kanske kunde ha trukket mer folk som inte har den tillhörighet. Men dessvärre så var det lyckades vi inte den här gången med att få på plats någon som var villig att ta på sig ansvaret för det tältet. Så är det ju, har vi ju något näringsliv som också kör sina arrangemang, och där är det ju också ett grejt utvalg och skulle kanske ha det ännu mer tättare samarbete med dem och kanske se på möjligheten för hur ska vi göra den ännu mer intressant då festival. Men sån lokalt sett och sån innehållsmässigt så är det i alla fall bra med arrangemang både för barn och för vuxna.
0: För att vara lite negativ, lite pessimistisk, är det här sista året med Nordkapmarschen?
1: Ja, det kommer ju lite an på. Viljan är ju stor från oss i kommunen och vi ser ju på att Nordkapmarschen är en av de här på måttet böjlen eller arrangemangen i alla fall man må ha med i en Nordkapfestival. Att det blir lite rart med Nordkapfestival utan det. Men då är det ju lite tungt. Vi kan inte ta på oss ansvar i kommunen och ska börja drifta arrangemangen. Vi kan lägga till rätta och bidra till att någon ska arrangera det. Men det är avhängigt att det är någon som må önska att hålla på med det. Och så är det ju lite så att den är ju vanskelig för den att utveckla sig och vanskelig för den att på något sätt kanske uppnå sitt potential hvis man inte har någon som har lust att jobba med det. Så vi får se. Jag är väldigt girad på att hålla den, men så är jag också väldigt positiv med tanken på att få till ett trappelöp upp i Nordkapptrappa som har blivit ett väldigt populärt tillskott till Honningsvåg och till Nordkapp kommun. Så vi får se. Det är väldigt fint att den genomförs i år, och så kan det ju hända att det dukar upp någon som har intresse för att driva den vidare. Det är ju det med dugnad och få folk nog till att arrangera och melda sig att vara med både i föreningen och vara med på aktiviteter. Det är utfordrande. Så det är gjort i en fej.
0: Hur finner man programmet för Nordkapfestivalen 2026?
1: Det blir som i fjol. För fjol var det första gången att vi gick bort från den papirutgaven för att tänka lite miljö och köra det kun digitalt. Så det blir ju förhoppningsvis på Radio Nordkapp att vi får en avtal med docker, och så får vi se om vi får det upp i Finnmarksposten. Och så blir det ju på Nordkapp kommunens hemsida och Facebook-sida till Nordkapp-festivalen.

0: Onsdag 3. juni blir vårseminar arrangert. Det er et arrangement i regi av Nordkapp-regionen Næringshage. Sirin Figenschou Høyen, ny ansatt daglig leder i Næringshagen. Dette er ditt første arrangement. Gleder du deg?
1: Ja, det er mitt første arrangement, og det blir jo litt ekstra spennende. Jeg har jo deltatt som deltaker på flere av dem, så nå blir det jo spennende å skal få lov å lede det, da, organisere det.
0: Hvilke forberedelser gjør du dagen for dagen?
1: Ja, nå holder jeg på med ganske mange ting samtidig her. Men det er jo på en måte, nå har jeg heldigvis en veldig god kollega, Martin, som hjelper meg og som tar veldig mye av det her tekniske. Men det er jo at vi samler inn alle de her som skal holde foredrag, også, eller et innlegg, og så må de sende presentasjonene til oss, og så gjør vi det klart. Og så skal jeg holde et lite innlegg når vi starter, så det er jo litt å oppdatere medlemmene på en måte, hva slags arbeid er det vi gjør, og hva skjer nå, og hva slags bakgrunn har jeg for de som ikke kjenner meg, og litt sånne ting da.
0: Ja. Fortell litt om programmet på vår seminaret.
1: Det er et litt sånn klassisk vår seminar, altså vi har jo et par i løpet av året, og da har vi alltid litt sånn faglig innhold, altså at vi inviterer enkeltpersoner eller bedrifter inn til å legge frem, det kan være en sak eller noe de jobber med. Og nå er det jo på en måte fire tema da som skal innledes på det her seminaret. Og så når, ja, vi gjør plass til mye mingling også, sånn at folk får møtes, for det blir jo et nettverksmøte også, det å møte andre bedrifter og bli kjent med nye, eller få en dialog med de du allerede kjenner. Og så avslutter vi med et godt måltid etterpå.
0: Er det et viktig arrangement?
1: Ja, det synes jeg. Vi er fullt tegnet, så jeg tror at folk synes det her er viktig. Jeg vet tidligere når jeg har deltatt som medlem, da, det er jo at man får ny kunnskap om andre bedrifter, du får litt dypdykk i hva de holder på med, det kan være utfordringer, det kan være utvikling. Og så det å bare møte andre og skjønne litt om hva er det som rører seg i næringslivet. Så jeg vil påstå at det er kjempeviktig å legge til rette for det møtet der.
0: Er folk utenfra kommunen flink til å besøke arrangementene deres?
1: Ja, det varierer jo litt. Klart, det er jo et ganske kort arrangement med at det er på ettermiddag og kveld, sant? Alt fra to til så mange timer du har lyst til å være der etterpå. Men vi har alltid folk utenifra som kommer, vil jeg påstå. Så hvis de har anledning, så kommer de. Men nå vet jeg at flere er på reise eller har tatt ferie og sånn, så de kan ikke delta. Men jeg har allerede fått noen som, det var synd at jeg skulle reise bort, for ellers hadde jeg kommet. Så mitt inntrykk er at de kommer, og de liker å være medlem i Nordkapp Region Næringshage, for det er en bred næringshage med mange medlemsbedrifter, og det er jo i Nordkapp kommune, men det er også Kjøllefjord, eller altså Lebesby, Gamvik, litt inn mot Porsanger, men de har egen næringshage, og mye i Hammerfest-området og Måsøy.
0: Avslutningsvis, Sirin, hvordan har starten som daglig leder i næringshagen vært?
1: Ja, den har gått fortere enn jeg hadde tenkt. Altså, tiden går fort, det er noe en ting, men det andre at du tror at du skal nå gjøre så mye. Men det kommer hele tiden nye ting som du må sette deg inn i. Og nå har det jo vært mye arrangement, sant? Det er jo, vi har jo vår seminar på onsdag, men samme dag har vi også generalforsamling for eierne i selskapet. Så det skjer mye, så hjernen min utvider seg nok godt for tiden med at jeg holder på å lære mye.
0: Hotel View i Seppoladalen starter med et nytt mattilbud. Et mattilbud også lokalbefolkningen kan benytte seg av. Hotellsjef Joel Jakola, fortell litt om tilbudet dere starter med.
2: Ja, så vi har alltid hver sommar så har vi brukat ha sånn middagsbuffé. För det mesta så har det varit för gästerna som kommer till hotellet, men nu vill vi också tillbjuda att alla de lokala befolkningen som kanske vill ta sig ett besök upp till fina The View hotellet eller utsikten. Så vi har som sagt middagsbuffé varje dag från 1 juni till slutet av augusti. Fra klockan 6:00 till 8:30 tar vi emot reservationer. Och då är det som sagt det många olika maträtter som vi har. Det är, till exempel nu så har vi idag beef bourguignon, dagens fisk, och så har vi alltid en vegetarisk rätt då, som är idag ratatouille. Så har vi alltid förrättssuppa och olika salater, så stort, svärt stort kallbord och många olika rätter som huvudrätt. Med en stor dessert, dessertbord också, självklart. Så vi vill gärna tillbjuda att alla de som är intresserade att komma till hotellet på en tur då, och kanske ta och spisa något nytt som inte är så normalt i Honningsvåg. Så en färfin middagsbuffé.
0: Är det här ett populärt tillbud bland övernattningsgästerna, dockers?
2: Ja, så vi har ju faktiskt året runt, så har vi en av feedbacken som vi får på hotellet är att de gärna ville ha mat i hotellet. Men det är ju lite vanskligt på vintern igen på grund av att det är så osäkert hur många gäster vi har varje dag. Men då provar vi att få det gjort i varje fall under sommartiden. Så under sommaren så har vi som sagt middagsbuffé då, varje dag. Och det är på grund av den här feedbacken som vi har fått att gästerna vill ha mat på hotellet som de stannar i. Och så ligger vi ju självklart lite undan centrum. Och, så det är ju mycket bättre för oss att vi kan tillbjuda mat åt gästerna som vill spisa vid hotellet. Men självklart så tar vi också alltid och anbefalla de andra restaurangerna som är då i centrum. För det är inte alla som nödvändigtvis är intresserade i att spisa middagsbuffé. Det är många som vill ha la carte då. Men för oss så har vi sett att middagsbuffén har fungerat grejt. Vi har fått väldigt positiv feedback av det. Vår kökenchef är väldigt flink på att laga mat.
0: Är det ett kostbart måltid för gästen?
2: Vi tar 520 kronor per gäst. Och det inkluderar ju självklart allt. Och det är buffé, så det betyder att du är i varje fall inte sulten när du har spist färdigt. Du kan spisa som du vill. Och det är så många olika maträtter. Jag tror inte att du ens får till dig att spisa allt som vi har där.
0: Är det ett festmåltid?
2: Ja, alltså man kan ju se det som ett festmåltid. Nu är jag ju inte så säker att det är, middagsbuffé är väl inte så festlig i Norge. Men jag skulle nog säga att det är ganska festlig måltid. Du har ju fin kötträtt och du har dagens fångst som är kvitfisk som vi får från fabriken som kommer vara förskällig varje dag. Så det är ju lite festlig med det, och så är det så fint dessertbordet. Jag skulle nog kunna säga att det kan vara lite festlig. I varje fall gästerna som kommer så säger att det är så fint att få spisa med fin utsikt och ha fina goda maträtter och lokal fisk som har blivit fiskad rätt utanför. Vilka så många städer man får det i.
0: Du har gjort mycket med hotellet på någon år.
2: Ja.
0: Fortell lite om Hotel View.
2: Ja, så alltså det nyaste som vi har är ju den nya spa-avdelningen som vi har öppnat nu i fjol. Och där har vi ju fått då, vi har förlängt själva spa-avdelningen. Vi har ju alltid haft finsk bastu och hammam som vi har haft där. Men nu så har vi ju förlängt den så att vi har ett panoramiskt liksom tak med varmbassäng och kallbassäng också. Som du kan ta och kosa dig och se ut på fina utsikter samtidigt du tar och ta och kosa dig.
0: Fortell lite om svömmebassängen dere har.
2: Det är, alltså den är inte så svärt stor, men den ligger på en 35 grader till 40 grader.
0: Är det här tillbudet mycket brukt?
2: Alltså vi har fått mer och mer lokaler som kommer på besök. Hotellgästerna har ju brukat det massor. Och det är en av största tingen som vi har, som folk liksom kommer. Liksom största orsaken varför folk tar och väljer The View Hotellet. En av de största är det att vi har en spa-avdelning där. Men det är inte så populärt ännu med lokaler, men jag tror att en orsak till det är att det är inte så många som vet att vi har det. Och att lokaler kan benytta den. Men vi hoppas att vi får mer och mer lokaler som kommer att besöka oss. Du tränger inte komma på spa, men kom bara på besök och se hur som det ser ut där. För det är ganska mycket som har förändrat sig sedan 2018. Och nu har vi också öppnat en, eller vi kommer att öppna någon tycka i ycka, så
3: vår nya panoramaterrass som vi har på Stein Harry Sivertsen.
2: Du kan ta dig på
3: din favorit radiostation
2: uppe på taket på hotellet och se på utsikten samtidigt du tar och kosar dig med solen och vädret som är där.
0: Tillbudan docker nu har utvecklat på hotellet, är det speciellt för hotell i Norge?
2: Alltså, jag kan inte snacka om hela Norge, för det finns ju fina hotell i Norge också. Men i vart fall i Finnmark, så det är inte många spa-hotell som finns i Finnmark. Inte i vart fall inom 300 kilometer. Så jag skulle nog kunna säga att det som vi tillbyr är ganska unikt. För vi har en väldigt fin utsikt i Finnmark. Vi har spa-avdelning med panoramaterrass. Och det är inte så många som jag har sett i Finnmark som har det. Så jag skulle nog säga att det är ganska unikt det som vi har på The View Hotellet.
0: Vad sover nattingsgäster väl hotellet då kanske?
2: Alltså det är ju för det mesta europeer. Så centrala Europa är en av våra största brukare, eller den som brukar hotellet. Men så har vi många finländare som kommer, alltså de tre största gruppen som kommer, så är det från centrala Europa och så Schweiz och Tyskland och så Finland är stor på sommartid i vart fall. Och så är det ju massor med italienare. I princip alla de som lokala ser i centrum, så många av dem brukar hotellet våra. Så har vi ganska många norska bedrift som brukar hotellet och speciellt på vintertid. Att på sommaren är ju alla på sommarferie, så det blir inte så många norrmän på sommartid. Men lite överallt egentligen. Också från Asien och ja, egentligen alla.
0: Vilken grupp är viktigast för er? Är det gruppresande eller individuella gäster?
2: Det är nog gruppresande som är det viktigaste för oss.
0: Avslutningsvis, låt oss gå tillbaka till buffén. Om du ska välja något från buffén och spisa, för exempel idag, vad väljer du?
2: Alltså, jag är ju väldigt glad i fisken. Men du får ju spisa fisk varje dag i honungsfåg om du vill det. Så jag skulle nog säga att den beef bourguignonen som vi har är väldigt god. Men självfallet fisken också. Jag tror att fisken är lagad på ett måte som inte alla lokala heller har provat sig.
0: I dag tidlig var det debatt om motorferdselsloven og avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i politisk kvarter. To av Finnmarks stortingsrepresentanter var i studio, Bengt Rune Strifeldt og Sigurd Rafaelsen. Programleder i debatten, Lilla Sølhusvik.
4: Ja, velkommen til et politisk kvarter der vi skal ut på vidda, opp i fjellet og til det som ikke lenger skal være helt uberørt natur, for nå liberaliseres loven om motorferdsel. Ikke minst på grunn av deg, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker fra

0: Nordkappfestivalen 2026 i perioden 13. juni til 22. juni. Virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, er du fornøyd med årets festivalprogram?
1: Ja da, vi er egentlig bestandig fornøyd med det, og så er det jo noe hele tiden rom for, selvfølgelig rom for forbedringer, men nå har det vært litt mer utfordrende i år enn tidligere år, med at vi er en del sånne støtteordninger som har vært endringer på, så det, vi har fått svar sent, så senest bare for et par uker siden så fikk vi jo gladmelding fra Samfunnsløftet om 110 000 som er veldig bra, men som igjen er vanskelig å forskuttere på, så vi har jo holdt veldig igjen fra kommunens side i forhold til hva vi kan bruke av penger. Vi må jo forholde oss til de små kronene vi har i budsjett, og så vi skal jo drifte det på en god og stødig måte. Men det begynner å se veldig bra ut. Vi har jo fra kommunens side, så er jo vi inne og på en måte både oppfordre og søke samarbeid i forhold til barn og unge spesielt, og har fokus på det. Og der begynner det å bli veldig bra. Kanskje det blir nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på det. Og det er jo bra. Det er jo litt av intensjonen med det, at vi gjorde den endringen. Så det ser bra ut, og så er det jo heldigvis veldig mange lag og foreninger som bidrar år etter år med gode tilbud og gode arrangement, og veldig mye av det tradisjonelle er jo på plass. Samtidig har vi jo i forhold til musikk og konserter og sånn, så er det jo veldig mye. Det er jo det er ikke vanlig at vi faktisk har tre store lokale forestillinger, konserter da, med at både HMF og jubileumskonsertet, damekoret og festivalshow. I tillegg, vi har faktisk fire, hvis du tar med at Alta Motettkor og i samarbeid med Blandakoret skal også ha konsert på kirkekonsert på søndagen. Så det er jo egentlig ekstremt bra.
0: Hvis du skal trekke frem noe fra programmet som du sitter med nå, hva er det?
1: Ja, det er hva det skal være. Det er vi jo spent på. Det er jo litt artig med nye ting, så blir det spennende at vi får avsluttet festivalen med et familieforestilling for barn og unge, trylleshow og diverse. Det er jeg jo spent på, det tror jeg blir veldig bra. I fjor hadde vi jo vitenshow her med gratis, som var veldig populært. Den var opptatt akkurat i år, men nå fikk vi på en annen type barneshow, så det blir sikkert bra. At vi skal ha et stort hoppeslott, håper jeg jo at i hvert fall ungene setter pris på. Det blir i hvert fall de to siste dagene i festivalen, så har vi et stort hoppeslott på plass. HTIF-dagen er jo et kjempebra tilskudd, samme som aktivitetsdagen i Nordvågen, og skulle jo sikkert gjerne hatt enda mer forankring ut i de ulike fiskeværene, men det er jo bra at vi har noe. Så er det jo selvfølgelig alle de lokale konsertene, både med blandekor og damekor og festivalshow, og det blir nok kjempebra det også.
0: Kampen om havet?
1: Ja, den er jo, hvis det går sånn helt personlig, så skal jeg si personlig, så blir jo det artig at mine to favorittlag møtes, så at Honningsvåg Nordkinn, det blir jo en artig affære, så det er jo litt sånn om jeg skal høre om jeg kan få lov å være litt med, ja, kanskje. Jeg har jo skulder som ikke er så medgjørlig, men hodet har veldig lyst, så resten av kroppen kanskje jeg får lov å være dommer, det kan jo være noe.
0: Hvor viktig er klassetreffene den siste helga?
1: Det er jo en egen, det er jo en viktig del av den tradisjonelle Nordkappfestivalen, så, og ikke nødvendigvis rent klassetreff, men det er at folk utenifra som har tilhørighet kommer tilbake, møtes, treffer gamle kjente. det er jo det som er litt av skjermen og det som skal være Nordkapfestivalen. Så er det jo selvfølgelig for meg og for mange andre jeg snakker med, så er det jo det å se på og prøve å potensialet for å utvikle den til at man også kan på en måte lokke folk som nødvendigvis ikke har tilhørighet til festivalen. Det er jo der, men det er jo avhengig av at man har ressurser, at det er noen som har interesse for å være med og skape sånne ting. Vi prøvde jo i veldig stor grad å legge til rette for festivaltelt, og med en gang hvis man får et festivaltelt, så kunne det vært lettere å lagt til rette for å få litt type, andre typer arrangement, selvfølgelig kunne hatt lokale arrangement, men også kanskje få noe mer utenifra, som kanskje kunne trukke mer folk som ikke har den tilhørighet. Men dessverre så var det, lyktes vi ikke denne gangen med å få på plass noen som var villige til å ta på seg ansvaret for det teltet. Så er det jo, har vi jo noe næringsliv som også kjører sine arrangement, og der er det jo også et greit utvalg, og skulle kanskje ha det enda mer tettere samarbeid med dem også, kanskje å se på muligheten for hvordan skal vi gjøre den enda mer interessant da, festivalen. Men sånn lokalt sett og sånn innholdsmessig så er det i hvert fall bra med arrangement både for barn og for voksne.
0: For å være litt negativ, litt pessimistisk, er det her siste året med Nordkappmarsjen?
1: Ja, det kommer jo litt an på. Viljen er jo stor fra oss i kommunen, og vi ser jo på at Nordkappmarsjen er en av de her, på en måte, bøylen, eller arrangementet i hvert fall man må ha med i en Nordkappfestival, at det blir litt rart med Nordkappfestival uten det. Men da er det jo litt tungt. Vi kan ikke ta på oss ansvar i kommunen og skal begynne å drifte arrangementene. Vi kan legge til rette og bidra til at noen skal arrangere det. Men det er avhengig av at det er noen som må ønske å holde på med det. Og så er det jo litt sånn at det er jo vanskelig for den å utvikle seg nå, og vanskelig for den å på en måte kanskje oppnå sitt potensiale hvis man ikke har noen som har lyst til å jobbe med det. Så vi får se. Jeg er jo veldig gira på å holde den, men så er jeg også veldig positiv med tanken på å få til et trappeløp opp i Nordkapptrappa, som er blitt et veldig populært tilskudd til Honningsvåg og til Nordkapp kommune. Så vi får se. Det er veldig fint at den gjennomføres i år, og så kan det jo hende at det dukker opp noen som har interesse for å drive den videre. Det er jo det med dugnad og få folk nok til å arrangere og melde seg til å være med både i foreninger og være med på aktiviteter. Det er utfordrende, så det er ikke gjort i en fei.
0: Hvor finner man programmet for Nordkappfestivalen 2026?
1: Det blir som i fjor, for fjor var det første gang at vi gikk bort fra den papirutgaven for å tenke litt miljø og kjøre det kun digitalt, så det blir jo forhåpentligvis på Radio Nordkapp at vi får en avtale med dere, og så får vi se om vi får det også opp i Finnmarksposten, og så blir det jo på Nordkapp kommune sin hjemmeside og Facebook-sida til Nordkappfestivalen.
0: Onsdag 3. juni blir vårseminar arrangert. Det er et arrangement i regi av Nordkapp-region Næringshage. Sirin Figenskau Høyen, ny ansatt daglig leder i Næringshagen. Dette er ditt første arrangement. Gleder du deg?
2: Ja, det er mitt første arrangement, og det blir jo litt ekstra spennende. Jeg har jo deltatt som deltaker på flere av dem, så nå blir det jo spennende å skal få lov å lede det, da, organisere det.
0: Hvilke forberedelser gjør du dagen for dagen?
2: Ja, nå holder jeg på med ganske mange ting samtidig her. Men det er jo på en måte, nå har jeg heldigvis en veldig god kollega, Martin, som hjelper meg og som tar veldig mye av det her tekniske. Men det er jo at vi samler inn alle de her som skal holde foredrag och så eller ett inlägg och så må de sende presentationen till oss och så gör vi det klart och så ska jag hålla en ett litet inlägg när vi startar så det är lite att uppdatera medlemmarna på något vad arbete vi gör och vad sker nu och vad bakgrund har jag för de som inte känner mig och lite sådana ting då. Ja.
0: Fortell lite om programmet på vår seminarie.
2: Det är ett liksom klassiskt vårseminar. Alltså vi har ju ett par I löpt av året och då har vi alltid liksom fagligt innehåll så att vi inviterar enkelpersoner eller bedrifter in till och ja, lägga fram det kan vara en sak eller något de jobbar med och nu är det ju på något sätt fyra teman då som ska inledas på det här seminariet och så när ja vi gör plats till mycket mingling också så att folk får mötas för det blir ju ett det är ju ett nätverksmöte också det att möta andra bedrifter och bli känt med nya eller få en dialog med de du allerede känner och så avslutar vi med ett gott måltid därpå.
0: Är det ett viktigt arrangemang?
2: Ja, det syns jag. Vi är fullt tegna, så jag tror att folk syns det här är viktigt. Jag vet tidigare när jag deltog som medlem då, det är ju att man får ny kunskap om andra bedrifter, du får lite djupdyk I vad de håller på med, det kan vara utfordringar, det kan vara utveckling. Och så det att bara möta andra och skönna lite om vad är det som rör sig I näringslivet. Så jag vill påstå att det är jätteviktigt att lägga till rätta för det möte där.
0: Är folk utanför kommunen flink till att besöka arrangemangen dockers?
2: Ja, det varierar ju lite. Klart det är ju ett ganska kort arrangemang med att det är på eftermiddag och kväll, så en allt från 2 till ja, så många timmar du har lust att vara där efterpå. Men vi har alltid folk utanifrån som kommer, vill jag påstå. Så visst de har anledning så kommer de, men nu vet jag att flera är på reis eller har tagit ferie och sånt så de kan inte delta, men jag har allerede fått någon som, åh, vad synd att jag skulle resa bort för ellers hade jag kommit. Så mitt intryck att de kommer och de liker att vara medlem I Nordkapp Region Näringshage, för det är en bred näringshage med många medlemsbedrifter, och det är ju I Nordkapp kommunen, men det är också Kjøllefjord eller alltså Lebesby Gamvik, lite in mot Porsanger, men de har egen näringshage och mycket I Hammerfest-området och Måsøy.
0: Avslutningsvis, Sirin, hvordan har starten som daglig leder I näringshagen varit?
2: Ja, den har gått fortare än jag hade tänkt. Alltså, tiden går fortare än en ting, men det andra att du tror att du ska nå göra så mycket. Men det kommer hela tiden nya ting som du måste sätta dig in I. Och nu har det ju varit mycket arrangemang, sant? Det är ju, vi har ju vår seminar på onsdag, men samma dag har vi också generalförsamling för eran I sällskapet. Så det sker mycket. Så hjärnan min utvidgar sig nog gott för tiden med att jag håller på att lära mycket.
0: Hotel View I Seppoladalen startar med ett nytt mattillbud. Ett mattillbud också lokalbefolkningen kan benytta sig av. Hotellchef Joel Jakola, fortell lite om tillbudet dere startar med.
3: Ja, så vi har alltid varje sommar så har vi brukat ha som middagsbuffé. För det mesta så har det varit för gästerna som kommer till hotellet, men nu vill vi också tillbjuda åt alla de lokala befolkningen som kanske vill ta sig ett besök upp till fina The View Hotel är utsikten. Så vi har som sagt middagsbuffé varje dag från 1 juni till slutet av augusti. Från klockan 6 till 8.30 tar vi emot reservationer. Och då är det som sagt det många olika maträtter som vi har. Det är, till exempel nu så har vi idag beef bourguignon, dagens fisk och så har vi alltid en vegetarisk rätt då, som är idag ratatouille. Så hade alltid förrättssuppa och olika salater och så stort, svärt stort kallbord och många olika rätter som huvudrätt. Med en stor dessertbord också, självklart. Så vi vill gärna tillbjuda att alla de som är intresserade att komma till hotellet på en tur och kanske ta och spisa något nytt som inte är så normalt I Honningsvåg. Så en svärfin middagsbuffé.
0: Er det her et populært tilbud blant overnattingsgjestene deres?
3: Ja, så vi har jo faktisk året rundt, så har vi en av feedbacken som vi får på hotellet er at de gjerne ville ha mat i hotellet. Men det er jo litt vanskelig på vintertiden, på grunn av at det er så usikkert hvor mange gjester vi har hver dag. Men da prøver vi å få det gjort i hvert fall under sommertiden. Så under sommeren så har vi som sagt middagsbuffé da, hver dag. Og det er på grunn av den her feedbacken som vi har fått at gjestene vil ha mat på hotellet som de stannar i. Och så ligger vi ju självfølgelig lite unna centrum och så det är ju mycket bättre för oss att vi kan tillby mat åt gästerna som vill spisa vid hotellet. Men självfølgelig så tar vi också alltid och anbefaller de andra restaurangerna som är då i centrum. För det är inte alla som nödvändigtvis är intresserade i att spisa middagsbuffé. Det är många som vill ha la carte då. Men för oss så har vi sett att middagsbuffén har fungerat grejt. Vi har fått väldigt positiv feedback av det. Det är vår kökenchef är väldigt flink på att laga mat.
0: Är det ett kostbart måltid för gästen?
3: Vi tar 520 kronor per gäst. Och det, men det inkluderar ju självklart allt. Och det är buffé så det betyder att du är i varje fall inte sulten när du har spist färdigt. Du kan spisa som du vill. Och det är så många olika maträtter. Jag tror inte att du ens får till dig att spisa allt som vi har där.
0: Är det ett festmåltid?
3: Ja, alltså man kan ju se det som ett festmåltid. Nu är jag ju inte så säker att det är, middagsbuffé är väl inte så festlig i Norge. Men jag skulle nog säga att det är ganska festlig måltid. Du har ju fin kötträtt och du har dagens fångst som är kvitfisk som vi får från fabriken som kommer vara förskällig varje dag. Så det är ju lite festligt med det och så är det så fint dessertbordet. Jag skulle nog kunna säga att det kan vara lite festligt. I varje fall gästerna som kommer så säger att det är så fint att få spisa med fin utsikt och ha fina goda maträtter och lokal fisk som har blivit fiskad rätt utanför. Det är inte så många ställen man får det i.
0: Du har gjort mycket med hotellet. På någon år. Ja. Fortell lite om Hotel View.
3: Ja, så alltså det nyaste som vi har är ju den nya spa-avdelningen som vi har öppnat nu i fjol. Och där har vi ju fått då, vi har förlängt själva spa-avdelningen. Vi har ju alltid haft finsk bastu och hammam som vi har haft där. Men nu så har vi ju förlängt den så att vi har ett panoramiskt liksom tak med varmbassäng och kallbassäng och som du kan ta och kosa dig och se ut på fina utsikter samtidigt du tar och ja, ta och kosa dig.
0: Fortell lite om svømmebassängen dere har.
3: Det är, alltså den är inte så svärt stor, men den ligger på en 35 grader till 40 grader.
0: Är det här tillbudet mycket brukt?
3: Alltså vi har fått mer och mer lokaler som kommer på besök. Hotellgästerna har ju brukat det massor. Och det är en av största tingen som vi har som folk liksom kommer. Liksom största orsaken varför folk tar och väljer The View Hotellet. En av de största är det att vi har en spa-avdelning där. Men det är inte så populärt ändå med lokaler. Men jag tror att en orsak till det är att det är inte så många som vet att vi har det. Och att lokaler kan benytta den. Men vi hoppas att vi får mer och mer lokaler som kommer att besöka oss. Du tränger inte komma på spa, men kom bara på besök och se hur som det ser ut där. För det är ganska mycket som har förändrat sig sedan 2018. Och nu har vi också öppnat vi kommer att öppna nu om cirka en vecka så vår nya panoramaterrass som vi har på tredje etage. Hur du kan ta dig en pils och sitta med uppe på taket på hotellet och se på utsikten samtidigt du tar och kosar dig med solen och vädret som är där.
0: Tillbuden docker nu har utvecklat på hotellet. Är det speciellt för hotell i Norge?
3: Alltså jag kan inte snacka om hela Norge för det finns ju fina hotell i Norge också. Men i vart fall i Finnmark så det är inte många spa-hotell som finns i Finnmark. Inte i vart fall inom 300 kilometer. Så jeg skulle nok kunne si at det som vi tilbyr er ganske unikt, for vi har en veldig fin utsikt i Finnmark, vi har spa-avdeling med panorameterrass, og det ikke så mange som jeg har sett i Finnmark som har det. Så jeg skulle nok si at det ganske unikt det som vi har på det byhotellet.
0: Hva så overnattingsgjester velger hotellet deres?
3: Altså det er jo for det meste europeere, så sentrale Europa er en av våre største brukere, eller den som bruker hotellet. Men så har vi mange finländare som kommer, altså de tre största gruppen som kommer så är då från centrala Europa och så Schweiz och Tyskland och så Finland är stor på sommartid i vart fall. Och så är det ju massor med italienare. I princip alla de som lokala ser i centrum så många av dem brukar hotellet våra så har vi ganska många norska bedrift som brukar hotellet och speciellt på vintertid. Att på sommaren är ju alla på sommarferie så det blir inte så många norrmän på sommartid. Men lite överallt egentligen. Också från Asien och ja, egentligen alla.
0: Hvilken gruppe er viktigst for dere? Er det gruppereisende eller individuelle gjester?
3: Det er noe gruppereisende som er det viktigste for oss.
0: Avslutningsvis, la oss gå tilbake til buffeten. Hvis du skal velge noe fra buffeten å spise, for eksempel i dag, hva velger du?
3: Altså, jeg jo veldig glad i fisken, men du får jo spise fisk hver dag i Honningsvåg hvis du vil det. Så jeg skulle nok si at den beef bourguignonen som vi har är väldigt god. Men självfølgelig fisken också. Jag tror att fisken är lagad på ett måte som inte alla lokala heller har provat sig.
0: Idag tidlig var det debatt om motorfartsloven och avtalen mellan Arbeiderpartiet och Fremskrittspartiet i politisk kvarter. To av Finnmarks stortingsrepresentanter var i studio, Bengt Rune Strifeldt og Sigurd Rafaelsen. Programleder i debatten, Lilla Sølhusvik.
4: Ja, velkommen til et politisk kvarter der vi skal ut på vidda, opp i fjellet og til det som ikke lenger skal være helt uberørt natur, for nå liberaliseres loven om motorferdsel. Ikke minst på grunn av deg, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker fra Finnmark og fra FRP. Du er fra Alta, kjører snøskuter om vinteren, ATV om sommeren. Hva er det denne loven åpner for som ikke har vært mulig til nå?
5: Det blir jo ikke noe frislipp sånn som enkelte hevde. Det er jo en gledens dag for snøskuterbrukerne og dem som liker å bruke motorisert ferdsel i naturen med at man liberaliserer motorferdselsloven og gjør det mulig å gjøre ting også på tidspunkt som tidligere ikke var lov. Vi utvider sesongslutten i nord når du har en meter med snø, så har vi hatt en frist på 5. mai at da stenger sløypene og man kan utvide til 16. mai. Der liberaliserer vi så at vi kan utnytte den beste sesongen av året. Og det som kanskje er viktigste grepene som man gjør nå i motorferdselsloven, det er at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven, så står det i stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral, vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV, med beltekitt eller andre fartøy eller motorkjøretøy. Så vi liberaliserer den loven på de områdene også.
4: Og
5: kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned. Vi åpner opp, og så kan kommunen. Vi har tro på lokaldemokrati, at de klarer å styre og forvalte motorferdsel i utmark.
4: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten i så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det er det som har vært målet ditt, så vet jeg forstå.
5: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så er det jo i utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de har jobbet videre med å flikke litt på. Men det er jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi jobber videre med originalen med Arbeiderpartiet, og har fått til nok så veldig mye i lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som er kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken som er korrekt.
4: Men la oss nå må bare høre den kritikken først. Erling Sande, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrand blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
1: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med FRP og Høyre og KrF og Senterpartiet i lag for å forme et utkast til lov. Og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn i vår lov.
4: Ja, men
1: men dette er jo poeng vi er enige i. Altså, det er jo innhold i lov vi er helt enige i, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så er det paradoksalt at når vi da kommer til votering i Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går i lag med Arbeiderpartiet på en lov som er mer byråkratiserende. Og vi i Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige i stor grad på mange punkt i motorferdsel i utmark, og det er komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gjør mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet i denne saken.
4: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
5: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor det spurt din fast inn åda åta programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke videre som på salmer gyrges.
0: Oi. Dette programmet skal vi lese den 72. salmen.
1: Det den programmet ståker mye kjøkjeløyen opp i salmer.
0: Denne salmen kalles en salme av Salomo.
1: Det går ikke over Salomo Salomon.
0: Det kan virke som Salomo har skrevet den.
1: Da har du da Salomo eller den kjellen.
0: Men det siste verset lyder slik.
1: Mot det mange mors verset gulder den laker.
0: Her slutter bønnene av David, Isais sønn.
1: Det snakker Rokos Davids Isai barnes.
0: Kanskje heller det en salme av David?
1: Da sa det at det er salme av Davids.
0: Men at den er skrevet til og om hans sønn Salomo.
1: Mot at det alle kjaller jo vun Salomo i så barna i dag jo så virre.
0: Dette er en profetisk salme.
1: Det er akkurat profetalers salme.
0: Det er Jesus eller Messias som kommer og oppretter sitt rike på jord.
1: Det er Messias Jesus går til bort deg raka deg så rika deg ikke gjetten alle.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Vi låker den gulmen av alle går versene.
0: Gud, overlatt din dom til kungen. Gi kongesønnen rettferd fra deg. Så skal han dømme ditt folk med rettferd. Dine hjelpeløse med lov og rett. Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet.
1: Et mille adde gåne gass i do. Dopp mot at jeg gåne gass bærene i do vann huske spådet. Sånn galget opp med du almogat. Van huskes vodan ja. Du var no temi vågat vodan. Væri galget skjaddat rafi almogi. Ja date ja devet van huskes vodadikt.
0: Det taler om Jesus Kristus dette.
1: Da sa nå Jesus Kristus bidra.
0: Det var altså en profetisk salme.
1: Da leie dere profetalers salme.
0: Vi skal nå lese videre versene 4-7.
1: Vi låker den gjennom fjerses kyrkjeferse.
0: Kongen skal hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre. Han skal leve fra slekt til slekt så lenge sol og måne skinner. Han skal være lik regne som faller på nyslått eng, lik en regnskur som veter jorden. I hans dager skal rettferd gro og lykke og fred skal råde så lenge månen er til.
1: Sånn galget opp med deg, varn og tisse, olmøy, almog og gaska. Sånn galget best ditt veivers olmøy. Mana je zuket vekke valde locha. Du skal ikke bolle jobbet, nu kukke gå bjeversleie, nu kukke gå mann og beite, så og såkig. Sånn skal ikke våles bortet noe arve, legge jobben gett i alle. Nå går arve Arve og akte, mi lagt at etnama. Så beivin galgada fan huskis olmors odanit, ja ollu rafi galgalet. Dasse sigo mannu ila sjatan.
0: Jesus, han vil en gang herske i full rettferdighet.
1: Og det gør det alge Jesus veldig lete oppa van huskis våra sist.
0: Og det kan se ut som at denne salmen beskriver noe av hans store kongedømme.
1: Da har du det salmen, sarno, så større gående av spåla birra.
0: Det kongedømme som en gang skal komme.
1: Da gående av største båta mi återgjerde alge båtet.
0: Men når vi nå skal lese videre.
1: Mot ådal mi videre så på alge låket.
0: Så kan vi jo prøve oss å tenke på hvordan var Jesus mens han var på denne jorden.
1: Måtte sette meg gjøre mål i Jesus da lå sånn litt av i etter alder.
0: Finner vi noe av dette i denne salmen?
1: gavna kom i jordan bidra ansalmas.
0: Nå, vi läser versene 8 till och med 15.
1: Ja, mi låka kautsa fjärsa svichtan blåa fersi.
0: Han skall härska från hav till hav, från storälven till jordens änder. De som bor i ørkene skall böja sig för han. Hans fiender skall slicka stöve. Kungar från Tarsis och fjärne kyster skall sända skatt till han. Kungen av Saba och Seba skall komma med sina gaver. Han skall alla kungar hylla, alla folkeslag skall tjäna han. För han berger de fattige som ropar om hjälp, de arme som ingen hjälper har. Han ynkes över småkorsfolk och räddar de fattiges liv. Han löser dem från tvang och våld, deras liv är dyrbart i hans ögne. Måtte kungen leva och få av Sabats skull. Folk skall stadig be för han och välsigna ham dagen lang.
1: Ja son kalka raddet avis ahpa ja tieno rajes kita etnan rautadi. Su muodu jouta skalke si, kudet aset mehtsin. Sojal tahti chipi dasset. Ja su vaselatsa kalket njollut muolta. Tarsis ja sullui kunakasat kalket puktit otteltai, seba ja seba kunakasat, oudan kvettit skienkai. Puh kunakasat kalket löytäti puolelle suu oudi. Puh pahkina kalket suu palvalit. Tosko suun kalket pästi tämän päivässä olmo, kuhti tjärvuja. Tän varnutis olmo, käs illa hoktake vähkit hädji. Son kalka sästi täm hieju, ja vaivasa ja pästit vaivas olmui sielui. Son kalka loonistit siin sielu, kivsidumis ja vähki valtis. Ja siin vuora kalka lät mausulas suu chalmi outas. Ja sii kalket ellit ja addis suutnes. Seba kollis ja rohkadalla suu outas alle lasi. Kätsus päivi kalkesi mainut suu.
0: För han berger de fattige som ropar om hjälp.
1: Som väckade i gefiget tjurvot vjehkisus.
0: Ja, slik stod det här i det 12:e verset.
1: Ja, den lakar i tjurtjurastan kvektenplåa fjärsas.
0: Och de arme som ingen hjälper har.
1: Ja, han varnar till solmåga silet och dagar verket hädj.
0: Och han räddar de fattiges liv.
1: Ja, som Birke hade i gafes olmo i älima.
0: Känner vi inte nog igen av detta mens Jesus var på denna jord?
1: Då är kommit dåta jord där stall och Jesus tvart ju dina betan allt.
0: Han var 12 år och synders vän.
1: Som de 12 år i sotolatsa i ostip.
0: Ja, men 12 år var ju inte fattiga.
1: Mot 12 år i ejlankala gefi.
0: Men vi läste också nog mer i denna salmen.
1: Mot min loem var det var en på den salmas.
0: Kungar från Tarsis och fjärne kyster skall komma till han.
1: Kungar från Tarsis och mera rautan alge puhtit sulusa.
0: De skall sända skatt till han.
1: Sialget buktit vieruisutne.
0: Kungen av Saba och Seba skall också komma med sina gavor.
1: Kungen Sebas Sabas måtte alga buktit ja buktit skienkaisutne.
0: Disse namnen som här nämnes.
1: Da naman var das naman hovujit.
0: Det fortäller om de stora kungarna på denna tiden.
1: Da muita lite i större kunnakassa bildan aiki siste.
0: Ja, vi kan gott se det kall, det fortäller oss om världens härskare.
1: Da muita lite majel med radde jäggi birra.
0: Vi förbinder kanske Jesus först och främst med de fattiga.
1: Vi kallade gjorde sig Jesus hållade gafes olmo i härdag.
0: Ja, de skulle han hjälpa.
1: Ja, siin kalkai son väkehit.
0: Och vi vet han gjorde det.
1: Ja, mi tehti hatte son daadan.
0: Men han gick också in till Sakeus.
1: Mutta son maanai maittei siisä Sakeus avissui.
0: Han som var overtolder en rik man.
1: Son kohtelei baie tollar ja rikki salmai.
0: Kungar ifra Tarsis.
1: Kunnakasa Tarsisis.
0: Tarsis var et stort navn på den tiden.
1: Tarsis er det større navn, men han er ikke siste.
0: Vi husker kanskje profeten Jonas.
1: Vi måtte et profet Jonas.
0: Når han ikke ville gå til Ninive.
1: Hvor så ni dacht om velge Ninive?
0: Det som Herren hadde kalt han til å gå.
1: Da kunne gå så her der i dacht om at det sånn alga i mannet.
0: Så gikk han ned til Joppe.
1: Det må nei sånn bo les Joppe.
0: Og så fant han der en båt som skulle til Tarsis.
1: Det på gang nei sånn og åter fatene som ville i Tarsis i mannet min.
0: Og Tarsis skriver altså denne salmen om.
1: Ja, Tarsis blir sarno da salma.
0: Noe av verdensmaktens storhet.
1: Hva gjelder med fam og større våre da han ikke siste?
0: Dit ville Guds profet rømme.
1: Da går jeg i ippel av profeter bateritt.
0: Og vi vet han kom langt ut i havet.
1: Ja, men det de hadde som både i veka gokas av i ala.
0: Men Herren viste at det var han som hadde all makt.
1: Mot det herre tjeje hadde salisongas de bo fapmo.
0: Han stanset Jonas der ute i havet.
1: Så når du startet Jonas er lov begått og ganske mer.
0: Og på forunderlig måte så tok han han inn til land igjen.
1: På Imorslås leie meldte det valgte i sånn så gjette han alle gadde i fast inn.
0: Ja, han tog han på en slik forunderlig måte.
1: Ja, som valgte i så. Dere Imorslås leie meldte.
0: At han ble et forbilde på Jesus.
1: Dette sånn satte jeg ordet gav han Jesus i.
0: For han var 3 dager og 3 netter i fiskens buk.
1: Da han også i Gålema baby og Gålema i og Gåle tjøye siste.
0: Og så sier Jesus.
1: Ja, det tjelka Jesus.
0: På samme måte skal menneskesønnen være jordens jød.
1: Samme laka i alle gale møydeie, Olma verden i et navn velde.
0: Han ville reise til Tarsis.
1: Sånn at jeg går i bater i Tarsis i.
0: Han fikk ikke lov til det.
1: Sånn i åndsjon da sa lovet.
0: Gud hentet han tilbake.
1: Ippel vet jeg så råd til åta.
0: Og så gikk han med Guds bu til Ninive.
1: Ja, det måne jeg sånn Ippel sata san i Ninive.
0: Til denne store byen.
1: Den større gav på gi.
0: Og denne store byen ventet om.
1: Ja, den større gav på da gjorde li.
0: Og her hører vi om konger fra Tarsis.
1: Ja, da skulle vi gå og gå seg Tarsis.
0: De skal komme og sende skatt til han.
1: De er ikke på at de ikke har bukt i skjenka i sunnje.
0: Kongene fra Saba skal komme med sine gaver.
1: Kona sa Saba skal ikke bukt i sin skjenka i dessette.
0: Ja, alle folkeslag skal tjene ham.
1: Og jeg har på at det almost såg godt i halge balval i så.
0: Det skal skje en dag.
1: Da halge da behov og hov til gerti.
0: Men Jesus ville så gjerne at det skulle skje allerede i dag.
1: Måte Jesus status i at det halge skjønt i dag behov og kjå åtne.
0: At vi alle, uansett hva folkeslag vi hører til.
1: At vi bok at gulla makker gulla såg godt deg med gulla skjedsjøtt.
0: At vi skulle ta imot hans frelse.
1: At vi valgte seg med fleste så best å gjøre med.
0: Og prise han for det.
1: Ja, meg nå så den ådes.
0: Vi leser så det 16. verset.
1: Ja, vi låker den godt den blå av fjerset.
0: Det skal være overflod av korn i landet. Det skal bølge over åsene. Grøden skal være som Libanons skog, og byer skal blomstre som gresset på marken.
1: Valg og svårt av alle gansjadde kornen i etna mi være tjåka i alle. Den sjadde og galget ja, meg det nok og Libanon, ja, olm og galget, og den båtsidit gaupogen nok og raset i et av alde.
0: Og hvor flod skulle det være?
1: Valg og svårt av galget.
0: Ja, vi sier ofte, det skal bli en gang.
1: Ja, vi selket hoi dag, ja, at det halga åkte i skjadda nå.
0: Men Herren ville så gjerne gi oss det nå.
1: Herre, datter, så gjadde vi gida da en eivedal.
0: Vi leser versene 17-19.
1: Ja, vi lukket de versene i kjertjenblå versene og såkjenblå versene.
0: Hans navn skal bli stått i levig tid. Så lenge solen skinner, skal det skyte friske skudd. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig. Lovet være Herren Israels Gud, han som gjør under. Han alene, hans herlige navn være evig lovet. Hele jorden er full av hans herlighet. Amen, amen.
1: Sun oma kalka pissu haalas aika. Nuuf kuhka ko päiväs päitä kalka sun oma pohtsi tahteet olta surki. Ja olmo kalka, että puri siunneet, että iätsäi tässät suu pohte. Puh pähkinä kalka, että raamedes suu autukassan. Maine juvun lehkos Ipmil herra, Israel Ipmil, kuhta oktanasi tahka aute taui. Ja maino juvun lehkos suu härväs vuola naama aalas aika ja puok ietnam shottos tieva suu härväs vuodas. Amen, amen.
0: Hans namn ska bestå till evig tid.
1: Su namma alka bissut gita alas aikai.
0: Ja, är det inte det vi har hört här i salmen?
1: Jiulata jure vaate, moi millata skullan den salmas.
0: No han talar om alla världens maktene.
1: Ko son sarnu bua maailme faamu i birra.
0: Han ska samla de alla.
1: Son alka luopas tjohke tai puhkai.
0: De ska komma med gavor till han.
1: Si alka pukti houta gärdes genkai sutne.
0: Hans namn ska bestå till evig tid.
1: Son amma alka bissut bissukita alas aikai.
0: Och så länge solen skinner.
1: No kuhka och bjäivas päihtä.
0: Så ska det skyta friske skudd.
1: De alka ett båtsi de hålda chattut.
0: Ja, kära lyttare.
1: Ja, brahkis kulta lätje.
0: Är det inte det vi väntar och längtar efter också här hos oss?
1: I ju läs jure dam och många i mig börjar de här arbetet där på min ersamma kaskas.
0: Därför så är det så gott när vi av och till får höra.
1: Den titeln och börjar gå med mot mina bjässa kullat.
0: Att det är någon som spör efter frälsen.
1: Att det är här mot dem att gud att göra lite åtsälligt bästa ju med många.
0: Där är någon som spör efter hjälp för att finna troens väg.
1: Det är muhtima kätte åtse fjäkki många ja att bohti hosku gennuola.
0: Vad var det vi läste här?
1: Mille lammai mi loima taas.
0: Så länge solen skinner.
1: No kuhka och bjäivas päihtä.
0: Skall det skyte friske skudd.
1: Det har alge bortsi de hårda tjattut.
0: Alle folk skall välsigna sig med dig.
1: Bua holmo halge puri siuni de hietsä dessä tuu bokte.
0: Och hela jorden är full av hans härlighet.
1: Ja, och på genala devadu härvas vuodain.
0: Och så hörte vi där det sista verset.
1: Ja, det kuulemat av många mors versas.
0: Här slutar bönnen av David Isais sön.
1: Das nohka rohkos Davidis Isai barnis.
0: Kanske var det David som hade skrivit salmen likväl.
1: För det kallade David kuteli challan den salma.
0: Men David säger kanske här slik.
1: Mutta David tottja taas tämän lahkai.
0: Nu är alla mina bönor kommit till sin slut.
1: Tällä puhua mun rohkos ja puhua tämän luhpi.
0: Nu är jag färdig med att lägga fram för Herren det jag hade tänkt.
1: Tällä on karvis mun pitkän tai herra outi puhua mun vaimu alta lekkä.
0: Och så vet vi dessa bönor de har hört i himlen.
1: Ja, det tehti mig att puhua tämän rohkos ja tällä kullujuvun almis.
0: Och svarene, de vill komma i sin tid.
1: Ja, fasta dosa att de råk och sidala bortes sin aikiset.
0: Möja svarene, de är allerede kommet.
1: Ollu dai fasta dosa on dalla bortan jo.
0: Och de är också kommet i vår tid.
1: Dalla bortan mojta min aikisiste.
0: Bara tänk på detta.
1: Måla oda märkan tasa.
0: Så länge solen skinner.
1: Nu kuhka och bjäivas baita.
0: Skall hans namn skyta friske skudd.
1: Olga su nova bokte bortse de hårda chattut.
0: För hans namn ska bli stående till evig tid.
1: Dajna och su nova olga chatta pissu vodchan gitta ala shaikai.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Ja, det är lika gittu åtna ogtas.
0: Lev väl.
1: Eller dervan.

Min tappo var dal go Jesus lega dig. I min läge dig, nu åter Maria gottes Josef hem, lega Betlehemis, och då dal go Jesus lega dig. Profet Mika led Zerkan, åter Betlehem leda Gabbot, och spästig olga lega ditt. Jag doppe åter Maria dan Bartnatja, då är så vostars manna, som dyrs och dig så nu boris och sarti. Jag går i så danja mig så slemärdet uppe. Och där går bia så krobba sisa. I den slåta. Ikke gollegget och ep mig barnaj. All min kära det serva svåda. Det är sån motorn äga i gården. Då ska dit av det bästa min herre med Jesus Kristus armo. Att det sån din dike skadde i vajvarsen. Och sån lär rigges. Och att disse vajvar så då bokte skadde sig det riggesen. Ja, då riggod att i något gåsige. Amodon och då har addet att man tjänar lite sån lär ätsan min. Och sån där är god dockat. Mot om andra går jag upp min barn i rega ditt varje godis. Då när går sån ju det ilen sadje gåse vesos. I min barn vill jag ditt almis. Engel att ilo dödje. Da mannen dikte, i dag eller reget han. Si av og det gjør lavlo, da voste mors jobb løyla. Si almo hedje eget sett, da savda gjerst i det. Ge betle hem i giddin, vedje savda i det sett gatt med. Da zerke sig i det. Alle bala, da sko gjerstja, må mutteland digi ståra ilo. Mi går vi da på vårt båt almo gi. Då står digidele ådne best i regadan. Otelada herra Kristus David gapogest. Då alla naga går salsa gärtsigt. Då går lott. Att det best i regadan. Särke si gottet godmiddag säsat. Vår går min abbo Betlehem i. Jag gärtsig damal i shaddan. Si vårget hoppas. Jag gavnes Maria. Jag Josef jamana. Vill jag väla med kroba sista. Det båten mot en rigges olma. Gemma kibostad det krobbar våras. Det ledde mot en visat. Genasti i ögnet. Båten var stappa hos ögd. Se båten till Jerusalem i. Jag ger rätt. Gåsar idag i odelartjat. Gåna gasa gote daler ägadan. Herodes gote le radji hädjin. Dan rikas. I liko dan geraldaki. Måndalen gåna gass, gjorde det så sånn. Det eiset datt viset nasti. Aldo dama i sin årstam, ja øyne. Datt jokta sin avdebelde. Ja det årest av fækkistaga. Aldo dago gogo mann alle. Det isa sier det dobbelig. Da viset man det visoi, ja gavne Jesusa, ja so etni. Det ser kibostadet. Jag råkade av det sonje. Då han går sånne upp med barn i. Ja, det rabas ditt sida över i det sätt. Ja, det sonje adeldagar. Det var så många masser sin jolga råkt ut. Jag jobbar manar i gånaga ser rådeslosa. Gå sån gadarsta. Eller sotan går gulla att den obi gånaga slår rädda den rikas. Där räknas det med modelogo Jesus räga det med rejs.

Ronald Holmberg framförde melodien Jag vill gifte mig, jag i Karolina. Så var det Jan Borsett, den här spellemannen från Selbu som vi brukar ha med. Vi må nästan la honom få ta en låt i det här programmet och då kommer han med Etter gammelkåren.

0: Onsdag 3. juni blir vårseminar arrangert. Det er et arrangement i regi av Nordkapp-regionen Næringshage. Sirin Figenskau Høyen, ny ansatt daglig leder i Næringshagen. Dette er ditt første arrangement. Gleder du deg?
1: Ja, det er mitt første arrangement, og det blir jo litt ekstra spennende. Jeg har jo deltatt som deltaker på flere av dem, så nå blir det jo spennende å skal få lov å lede det, da, organisere det.
0: Hvilke forberedelser gjør du dagen for dagen?
1: Ja, nå holder jeg på med ganske mange ting samtidig her. Men det er jo på en måte, nå har jeg heldigvis en veldig god kollega, Martin, som hjelper meg og som tar veldig mye av det her tekniske. Men det er jo at vi samler inn alle de her som skal holde foredrag, også, eller et innlegg, og så må de sende presentasjonene til oss, og så gjør vi det klart. Og så skal jeg holde et lite innlegg når vi starter. Så det er jo litt å oppdatere medlemmene på en måte, hva slags arbeid er det vi gjør, og hva skjer nå, og hva slags bakgrunn har jeg for de som ikke kjenner meg, og litt sånne ting da.
0: Ja. Fortell litt om programmet på vår seminar.
1: Det er et litt sånn klassisk vår seminar, altså vi har jo et par i løpet av året, og da har vi alltid litt sånn faglig innhold, altså at vi inviterer enkeltpersoner eller bedrifter inn til å legge frem, det kan være en sak eller noe de jobber med, og nå er det jo på en måte fire tema da som skal innledes på det her seminaret, og så når vi gjør plass til mye mingling også, sånn at folk får møtes, for det blir jo et nettverksmøte også, det å møte andre bedrifter og bli kjent med nye eller få en dialog med de du allerede kjenner. Og så avslutter vi med et godt måltid etterpå.
0: Er det et viktig arrangement?
1: Ja, det synes jeg. Vi er fulltegnet, så jeg tror at folk synes dette er viktig. Jeg vet tidligere når jeg har deltatt som medlem, da, det er jo at man får ny kunnskap om andre bedrifter, du får litt dypdykk i hva de holder på med, det kan være utfordringer, det kan være utvikling. Og så det å bare møte andre og skjønne litt om hva er det som rører seg i næringslivet. Så jeg vil påstå at det er kjempeviktig å legge til rette for det møtet der.
0: Er folk utenfra kommunen flinke til å besøke arrangementene deres?
1: Ja, det varierer jo litt. Klart, det er jo et ganske kort arrangement med at det er på ettermiddag og kveld, sant? Alt fra to til så mange timer du har lyst til å være der etterpå. Men vi har alltid folk utenifra som kommer, vil jeg påstå. Så hvis de har anledning, så kommer de. Men nå vet jeg at flere er på reise eller har tatt ferie og sånn, så de kan ikke delta. Men jeg har allerede fått noen som, det var synd at jeg skulle reise bort, for ellers hadde jeg kommet. Så mitt inntrykk er at de kommer, og de liker å være medlem i Nordkapp Region Næringshage, for det er en bred næringshage med mange medlemsbedrifter, og det er jo i Nordkapp kommune, men det er også Kjøllefjord, eller altså Lebesby, Gamvik, litt inn mot Porsanger, men de har egen næringshage, og mye i Hammerfest-området og Måsøy.
0: Avslutningsvis, Sirin, hvordan har starten som daglig leder i næringshagen vært?
1: Ja, den har gått fortere enn jeg hadde tenkt. Altså, tida går fortere enn noe en ting, men det andre at du tror at du skal nå gjøre så mye. Men det kommer hele tiden nye ting som du må sette deg inn i. Og nå har det jo vært mye arrangement, sant? Det er jo, vi har jo vår seminar på onsdag, men samme dag har vi også generalforsamling for eierne i selskapet. Så det skjer mye, så hjernen min utvider seg nok godt for tiden med at jeg holder på å lære mye.
0: Hotel View i Seppoladalen starter med et nytt mattilbud. Et mattilbud også lokalbefolkningen kan benytte seg av. Hotellsjef Joel Jakola, fortell litt om tilbudet dere starter med.
2: Ja, så vi har alltid hver sommer så har vi brukt ha sånn middagsbuffé. För det mesta så har det varit för gästerna som kommer till hotellet, men nu vill vi också tillby åt alla de lokala befolkningen som kanske vill ta sig ett besök upp till fina The View hotellet eller utsikten. Så vi har som sagt middagsbuffé varje dag från 1 juni till slutet av augusti. från klockan 6 till 8:30 tar vi emot reservationer. Och då är det som sagt, det är många olika maträtter som vi har. Det är, till exempel nu så har vi idag beef bourguignon, dagens färsk, och så har vi alltid en vegetarisk rätt då, som är idag ratatouille. Så har vi alltid förrättssuppa och olika salater, så stort, svärtstort kallbord och många olika rätter som huvudrätt. Med en stor dessert, dessertbord också, självfallet. Så vi vill gärna tillbjuda att alla de som är intresserade att komma till hotellet på en tur då. Och kanske ta och spisa något nytt som inte är så normalt i Honningsvåg. Så ett färfin middagsbuffé.
0: Är det här ett populärt tillbud bland övernattningsgästerna, dockers?
2: Ja. Så vi har ju faktiskt året runt, så har vi en av feedbacken som vi får på hotellet är att de gärna ville ha mat i hotellet. Men det är ju lite vanskligt på vintertid igen på grund av att det är så osäkert hur många gäster vi har varje dag. Men då provar vi att få det gjort i varje fall under sommartiden. Så under sommaren så har vi som sagt middagsbuffé då, varje dag. Och det är på grund av den här feedbacken som vi har fått att gästerna vill ha mat på hotellet som de stannar i. Och så ligger vi ju självfallet lite unna centrum. Och, så det är ju... mycket bättre för oss att vi kan tillbjuda mat åt gästerna som vill spisa vid hotellet. Men självföljligt så tar vi också alltid och anbefalla de andra restaurangerna som är då i centrum. För det är inte alla som nödvändigtvis är intresserade i att spisa middagsbuffé. Det är många som vill ha la carte då. Men för oss så har vi sett att middagsbuffén har fungerat grejt. Vi har fått väldigt positiv feedback av det. Vår kökenchef är väldigt flink på att laga mat.
0: Är det ett kostbart måltid för gästen?
2: Vi tar 520 kronor per gäst. Men det inkluderar ju självfallet allt. Och det är buffé, så det betyder att du är i varje fall inte sulten när du har spist färdig. Du kan spisa som du vill. Och det är så många olika maträtter. Jag tror inte att du ens får till dig att spisa allt som vi har där.
0: Är det ett festmåltid?
2: Ja, alltså man kan ju se det som ett festmåltid. Nu är jag ju inte så säker att det är, middagsbuffé är väl inte så festlig i Norge. Men jag skulle nog säga att det är ganska festlig måltid. Du har ju fint kötträtt och du har dagens fångst som är kvitfisk som vi får från fabriken som kommer vara försäljlig varje dag. Så det är ju lite festlig med det och så är det så fint dessertbordet. Jag skulle nog kunna säga att det kan vara lite festligt. I varje fall gästerna som kommer så säger att det är så fint att få spisa med fin utsikt och ha fina goda maträtter och lokal fisk som har blivit fiskad rätt utanför. Det är inte så många ställen man får det i.
0: Du har gjort mycket med hotellet på någon år. Ja. Fortell lite om Hotel View.
2: Ja. Så alltså det nyaste som vi har är ju den nya spa-avdelningen som vi har öppnat nu i fjol. Och där har vi ju fått då, vi har förlängt själva spa-avdelningen. Vi har ju alltid haft finsk bastu och hammam som vi har haft där. Men nu så har vi ju förlängt den så att vi har ett panoramiskt liksom tak med varmbassäng och kallbassäng och som du kan ta och kosa dig och se ut på fina utsikter samtidigt du tar och ja, ta och kosta dig.
0: Fortell lite om svømmebassengen dere har.
2: Det är, alltså den är inte så svært stor, men den ligger på en 35 grader till 40 grader.
0: Är det här tillbudet mycket brukt?
2: Alltså vi har fått mer och mer lokaler som kommer på besök. Hotellgästerna har ju brukat massor. Och det är en av största tingen som vi har, som folk liksom kommer, liksom största orsaken varför folk tar och väljer The View Hotellet, en av de största är det att vi har en spa-avdelning där. Men det är inte så populärt ändå med lokaler, men jag tror att en orsak till det är att det är inte så många som vet att vi har det, och att lokaler kan benytta den. Men vi hoppas att vi får mer och mer lokaler som kommer och besöker oss. Du tränger inte komma på spa, men kom bara på besök och se hur som det ser ut där. För det är ganska mycket som har förändrat sig sedan 2018. Och nu har vi också öppnat en, eller vi kommer att öppna nu om cirka i ycka, så vår nya panoramaterrass som vi har på tredje etage. Hur du kan ta dig en pils och sitta med uppe på taket på hotellet och se på utsikten samtidigt du tar och kosar dig med solen och vädret som är där.
0: Tillbuden docker nu har utvecklat på hotellet, är det speciellt för hotell i Norge?
2: Alltså jag kan inte snacka om hela Norge, för det finns ju fina hotell i Norge också. Men i vart fall i Finnmark, så det är inte många spa-hotell som finns i Finnmark. Inte i vart fall inom 300 kilometer. Så jag skulle nog kunna säga att det som vi tillbyr är ganska unikt. För vi har en väldigt fin utsikt i Finnmark. Vi har spa-avdelning med panoramaterrass. Och det är inte så många som jag har sett i Finnmark som har det. Så jag skulle nog säga att det är ganska unikt det som vi har på The View Hotellet.
0: Vad sover nattingsgäster väl hotellet då kanske?
2: Alltså det är ju för det mesta europeare. Så centrala Europa är en av våra största brukare, eller den som brukar hotellet. Men så har vi många finländare som kommer. Alltså de tre största grupperna som kommer, så är det från centrala Europa och så Schweiz och Tyskland och så Finland är stor på sommartid i vart fall. Och så är det ju massor med italienare. I princip alla de som lokala ser i centrum, så många av dem brukar hotellet våra. Så har vi ganska många norska bedrift som brukar hotellet, och speciellt på vintertid. Att på sommaren är ju alla på sommarferie, så det blir inte så många norrmän på sommartid. Men lite överallt egentligen. Också från Asien och ja, egentligen alla.
0: Vilken grupp är viktigast för er? Är det gruppresande eller individuella gäster?
2: Det är nog gruppresande som är det viktigaste för oss.
0: Avslutningsvis, låt oss gå tillbaka till buffén. Om du ska välja något från buffén och spisa, för exempel idag, vad väljer du?
2: Alltså, jag är ju väldigt glad i fisken. Men du får ju spisa fisk varje dag i honungsfåg om du vill det. Så jag skulle nog säga att den beef bourguignonen som vi har är väldigt god. Men självfallet fisken också. Jag tror att fisken är lagad på ett måte som inte alla lokala heller har provat sig.
0: Idag tidlig var det debatt om motorförsäljningsloven och avtalen mellan Arbeiderpartiet och Fremskrittspartiet i politisk kvarter. Två av Finnmarks stortingsrepresentanter var i studio, Bengt Rune Strifeldt och Sigurd Rafaelsen. Programledare i debatten, Lilla Sølhusvik.
3: Ja, välkommen till ett politiskt kvarter där vi ska ut på vidda upp i fjället och till det som inte längre ska vara helt oberört natur, för nu liberaliseras loven om motorfärdsel. Inte minst på grund av dig, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker från Finnmark och från FRP. Du är från Alta, kör snöskuter om vintern, ATV om sommaren. Vad är denna loven öppna för som inte har varit möjligt till nu?
4: Det blir jo ikke noe frislipp sånn som enkelte hevde. Det er jo en gledens dag for snøskuterbrukerne og dem som liker å bruke motorisert ferdsel i naturen, med at man liberaliserer motorferdselsloven og gjør det mulig å gjøre ting også på tidspunkt som tidligere ikke var lov. Vi utvider sesongslutten i nord. Når du har en meter med snø, så har vi hatt en frist på 5. mai at da stenges løypene, og man kan utvide til 16. mai. Der liberaliserer vi så at vi kan utnytte den beste sesongen av året. Og det som kanskje er viktigste grepene som man gjør nå i motorferdselsloven, det er at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven, så står det i stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral. Vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV med beltekitt eller andre fartøy eller motorkjøretøy. Så vi liberaliserer den loven på de områdene også.
3: Og
4: kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned. Vi åpner opp, og så kan kommunen. Vi har tro på lokaldemokrati, at de klarer å styre og forvalte motorferdsel i utmark.
3: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten i så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det det som har vært målet ditt, så vet jeg forstå.
4: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så er det jo i utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de har jobbet videre med og flikket litt på. Men det er jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi jobber videre med originalen med Arbeiderpartiet, og har fått til nok så veldig mye i lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som er kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken som er korrekt.
3: Men la oss nå bare høre den kritikken først. Erling Sande, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrand blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
5: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med FRP og Høyre og KrF og Senterpartiet i lag for å forme et utkast til lov. Og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn i vår lov.
3: Ja, men
5: dette er jo poeng vi er enige i. Altså, det er jo innhold i lov vi er helt enige i, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så er det paradoksalt at når vi da kommer til votering i Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går i lag med Arbeiderpartiet på en lov som er mer byråkratiserende. Og vi i Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige i stor grad på mange punkt i motorferdsel i utmark, og det er komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gjør mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet i denne saken.
3: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
4: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over først våres råutkast, og så skal vi stemme da med flertallstemme på den vi har jobbet videre med å forbedre utifra det råutkastet. Det at det innebærer mer byråkratisering med våres forslag enn det råutkastet som Senterpartiet, Høyre og KrF har jobbet videre med.
3: Men jeg skjønner ikke helt, hadde Arbeiderpartiet bedre forslag enn FRP hadde selv?
4: Nei, saken startet jo med at Arbeiderpartiet la frem sitt primærstandpunkt til Stortinget, og det høstet jo stor kritikk i Nord, også blant sine egne representanter. Da tok Fremskrittspartiet også sette seg ned, og så lagde vi en lov sånn som vi i utgangspunktet ønsket den. Og lov på bordet, blant annet i Senterpartiet og andre partier, og det er faktisk det vi har jobbet videre med Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet har flyttet seg langt ifra sitt primærstandpunkt, så de er jo mer på linje med Fremskrittspartiet nå i motorferdselsloven i det forslaget som blir vedtatt i Stortinget, så det er vi jo veldig glad for. Vi åpner jo for at kommunene skal få valgfriheten. Vi blir jo også kritisert av Senterpartiet at vi byråkratiserer, men vi lar kommunene velge om de vil bruke forskrift, eller om de vil bruke plan- og bygningsloven. For noen kommuner så vil det være best å bruke forskrift som Senterpartiet har i sitt forslag.
3: Forskrift er hvis kommunen skal lage sine egne regler, eller om det er nasjonale regler. Jeg vet ikke, jeg bare bryter deg av her, for det er så himla mange detaljer i det. Men
4: vi har i hvert fall valgfriheten om kommunen kan velge selv om de vil bruke forskrift eller plan- og bygningsloven. Så den valgfriheten får du ikke med Senterpartiet.
3: Og Senterpartiet, hva er det dere syns burde vært liberalisert som FRP og Arbeiderpartiet ikke har gjort?
5: Nei, vi har gjort en rekke forenklinger, og det gjelder at loven har mer direkte hjemler når det gjelder ubrøyta veier, det kan være traktorveier, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så er veien kortere med vår lov. Og så er det en stor forskjell.
3: Men hvorfor det egentlig? Kan de ikke bare bestemme selv at dette vil vi bestemme selv?
5: Jo.